0: v tej skladbi novi jodlanja ni bilo, ane, tako da Brigita, nažalost, danes iz studija Veseljaka ne bo šla, da ne bi kaj zajodlala.
1: Jaz vidim to jodlanje, ta, no, mi je sosed rekel, da to moraš govoriti, ole gori.
2: V hribih moraš biti, s kolesom se moraš pelati.
1: Tako da ne moramo zdaj le jodlati.
3: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na Veseljaku.

0: v tej skladbi novi jodlanja ni bilo, ane, tako da Brigita, nažalost, danes iz studija Veseljaka ne bo šla, da ne bi kaj zajodlala.
1: Jaz vidim to jodlanje, no, mi je sosed rekel, da to moraš govoriti olegori.
2: V hribih moraš biti, s kolesom se moraš pelati.
1: Tako da ne moramo zdaj jodlati.
3: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na Veselje.